0: Okay, that is fine. Mieni penny nanim se enye ye noa. Eno na wo fanye mani. Okay, aye. Ye di akira. Ye di akira ni ye kase. Ye bedi Awurade sori ne chi ahwa ye ntimi emompa. Agosia. Awurade nhyira o mame wate.
1: Amen.
0: Ompega. Wo so bese nyame ma ngunta. Sa because de bia me wuse nkrofo di o ma wo ho adanse ni ade na do se bubu ye fusu sa Awurade o Awurade o. Wo be so wo mane chi. Aka ho. Hey. Kachiru ure, wosimi suwa wajuma ye. Nyanko ponso so mani tumi ni ya hwadena. Obaba na e boom den den den den. Ewe Yesu Kristo naze ne demo. Freedom nyamedye, aye easy mano. Aye bari set diye meni pa. Ye nyanko ponwe. Otrenen sape, na diye dinye na bebe ye. Sori jina huwe nafi, yang kampa buja ningum sisi ya. Ye, katini